اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے، مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سیدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیا، پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوار دیتا ستگراں نے پائی سیدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرنا نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو۔

0: میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نو ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمیں زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیوا کنے گن نے وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل گون نے چار کلاساں دے شریر ترتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ توں گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھیے نل گرو گھر توں ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو ہے ہی نہیں کہے بندے. تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے. جدو انہاں
1: نوں become the dust of the feet of saints, then come to my door. Sri Guru Arjan Dev Ji. Sura so pehchaniye jo lare deen ke het. The ultimate warrior is the Sant Sipahi because he fights selflessly. He's not a mercenary. He fights for principles. He fights for the rights of others, and perhaps he should fight for his own rights as well sometimes, because we need to exist to be able to be of service to this planet, to this wonderful gift of human life that has been bestowed upon us. So saying, I would like to ask for apologies from anyone who have felt that we have stepped over the line, said things we shouldn't have said. Most of the things I say are said in jest. I don't mean anything in a biting fashion. I like to enjoy my life. I like to enjoy my kirtan. I like everyone else around me to enjoy their lives, enjoy their kirtan, and find love for each other. This is the final Shabad we normally sing whenever we close. We'd like you all to join us. At the end of it, there are panch jakare. Give them with all your guts, with all your enthusiasm, and then we will say good night.

ربنو مخال سمبلی لوگی سمجھ دینی سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام واہ گرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لی تے سمجھ لیا واہگرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے بھگت کبیر صاحب اپنی بانی وچ کہندے

حق جڑا ہر انسان واسطے ضروری ہے. حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے. حق پر آیا نانک ہی گل کہندا ہے جے مسلمان کسے دا حق کھاوے یا کوئی ہندو کسے دا حق کھاوے تاں گرو نانک صاحب دا اپدیش گرو نانک صاحب نے صرف سکھاں نوں نہیں ساری دنیا نوں سانجا اپدیش کیتا ہے کہ اے انسان تیرا جیون اونچا ہوئے.

بخشش وچ تے دنیا چ اس بندے جڑے فرق ہی نہیں رہ گیا وہ تو پتہ لگا اس بیبی دے اڈے اڈے اج وی چہرہ سامنے آندا اڈے اڈے وڈے اتھرو سی کہندی میرا پتی کارگل دی جنگ وچ شہید ہو گیا تے میں ان پڑھ تے میرا جڑا پروار جیٹھ میرا ایک ادھا ممبر ہور جتھے مینوں سائن کہی گئے میں کری گئی گورنمنٹ کولوں الگ الگ روپاں وچ مایا ملی کہ بنے 2,00,000 4,00,000 ٹوٹل 17,17,00,000 ملے ایڈے ایڈے موٹے اتھرو کہن لگی بھئی ایک فوج دے کمانڈر نے کھیر دے اتے پورے ٹل دا یور لا کے 4,00,000 میرے نا کرایا باقی میرے کولوں سارے او جیٹھ جاں جو پروار دے ممبر سائن کروائی گئے تے 13,00,000 روپیہ اپنے نا کروا گئے سائن کرائی گئے ایک ودوا دا حق اپنے لے جاندے ہاں میں پھر بی بی نو کیا میں کیا او 13,00,000 جیڑا تیرا حق ادھر گیا نا ایک ودوا دا حق ایڈی رخشش برتی میں کیا میں دعوے نہ کہنا او 13,00,000 کئی لکھ بن کے انہاں دے گھروں نکلے گا پھلے گا جی پھلے گا اے نردن نو پالنا اے وی گرو پیارے او کسے دا حق سکھ نہ مارے خاص کر کے ودوا دا دل